0: satu 8:25.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: pogledajte u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno 22 stepena, u Nikšiću 18, u Baru 26, u Pljevljima gotovo 14, u Herceg Novom 24, na Cetinju 18, na Žabljaku 10,

Marketing Elmag Radija. U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici izmjereno 28 stepeni, a najhladnije Kolašin sa 10 stepeni. Ostanite uz Radio Elmag.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u podne. Podgorica 28, Nikšić 23, Bar 29, Pljevlja 15, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 10, Ulcin 28, Kolašin 18 stepeni. Temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite u Zelmag.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori po poslednjim mjerenjima. Podgorica 29, Nikšić 23, Bar 28, Pljevlja 17, Herceg Novi 32, Cetinje 26, Žabljak 10, Ulcin 29, Kolašin 17, temperatura mora između 24 i 25 stepeni. Ostanite u Zelmag Radio.

0: Tačno vrijeme 13 sati i 56 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema poslednjim mjerenjima. Podgorica 30, Nikšić 24, Bar 28, Pljevlja 19, Herceg Novi 33, Cetinje 26, Žabljak 13, Ulcin 29, Kolašin 18, temperatura mora između 24 i 26 stepeni. Ostanite uz medijsku kapiju Crne Gore, Radio El Mag.

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama, policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URAD Ritana Bazović. Kako ističe, program pokreta URAD Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili i promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura, nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od

0: interneta o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Blagi pad temperature u odnosu na prethodne dane. U glavnom gradu Crne Gore izmjereno 30 stepeni, u Nikšiću 24, u Baru 29.

0: акцију, посетите најближи Беко шоп или вебсајт eurotehnika.mn.me.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Bar i Hotel Princess te zovu da podijeliš svoju najljepšu uspomenu.
3: Svako ljeto ima svoju priču, svaka fotografija čuva osmijeh, a svaki video vraća trenutke koji se pamte. Svoje uspomene iz bara, priče, fotografije ili video pošalji na broj 067-969696 i osvoji vrijedne nagrade koje poklanja Hotel Princess. Spa day za dvoje, porodični dan na bazenu, vikend za dvoje u Hotelu Princess.
2: Jer ovog jula bar najljepše uspomene čuva. Igraj se sa nama, učestvuj i možda baš ti ovog ljeta poneseš najljepšu uspomenu.
4: Da li se plašite ljeta koje je pred nama? Sa ljetom dolaze i neželjeni gosti.
5: Otvorite, to smo mi, komarci!
4: Aroxol, ljetnja ponuda. Pošaljite insekte na odmor.
6: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
7: Marketing Elmag Radija.

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. A Bazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritana Bazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom je 25 stepeni, Baru 26 i Ulcinju 24.

U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. A Bazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore koja je bila najavljena za danas ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnim pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritana Bazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji grad trenutno u Crnoj Gori je Ulcinj. 30 stepeni prema posljednjim mjerenjima. Najhladniji

0: poslednja igra Leptira na Elmagu, 17:46.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski namještaj. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima i na web shopu. Sve oko vas.

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. Abazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnih pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom, putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

0: Meteo izvještaj ti donosi. Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
1: Da provjerimo i temperaturu u nekim gradovima u Crnoj Gori. Ulcinj je 30 stepeni, Žabljak 14, Cetinje 25, Herceg Novi 30, Pljevlja 17 i u Nikšiću prema posljednjim mjerenjima temperatura 24 stepena.

Danas ipak ništa od rekonstrukcije vlade. Presretači na autoputu i magistralama. Policija objavila raspored pojačanih kontrola za 22. i 23. jul. A Bazović predlaže karticu I Love Montenegro za promociju Crne Gore 365 dana godišnje. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Rekonstrukcija vlade Crne Gore, koja je bila najavljena za danas, ipak je odložena, saznaje Pobjeda. To je saopšteno na kolegijumu predsjednika Skupštine, koji je održan danas. Razlog su, kako je potvrđeno Pobjedi, partijske obaveze pojedinih funkcionera parlamentarne većine. Parlament danas uopšte neće zasjedati. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretači, bit će tokom 22. i 23. jula angažovani na autoputu Princeza Ksenija, kao i na magistralnih pravcima Podgorica-Grahovo, Podgorica-Virpazar i Podgorica-Cetinje. Policija je najavila pojačane kontrole širom Crne Gore sa fokusom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i druge teške saobraćajne prekršaje. Mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja će kroz angažovanje presretača sprovoditi ciljane kontrole brzine i nadzor nad ponašanjem vozača na najfrekventnijim putnim pravcima. Država treba da uvede turističku karticu I Love Montenegro i na taj način dobije cjelogodišnju promociju, jer bi svaki gost mogao da postane ambasador crnogorskog turizma, predlaže lider građanskog pokreta URA Dritana Bazović. Kako ističe, program pokreta URA Crna Gora 365 nastao je iz ideje da se Crna Gora promoviše tokom čitave godine, a ne samo u vrijeme ljetnje turističke sezone. Svaki gost koji dođe u Crnu Goru može da bude naš turistički ambasador. Izdavanjem posebne kartice svaki turista koji to želi mogao bi da postane dio ove kampanje, a korist bi bila obostrana. Turisti bi ostvarivali popuste u restoranima, hotelima, buticima i drugim sadržajima, dok bi država dobila mrežu ljudi koji promovišu Crnu Goru širom svijeta, navodi Abazović. On objašnjava da bi kartica bila povezana sa mobilnom aplikacijom, putem koje bi gosti dobijali informacije o festivalima, koncertima, kulturnim manifestacijama, novogodišnjim programima i svim drugim važnim događajima koji se organizuju u Crnoj Gori. Na taj način bismo od početnog broja korisnika vrlo brzo stvorili ogromnu zajednicu turista koji bi istovremeno bili promoteri Crne Gore, a za uzvrat bi ostvarivali određene benefite, objašnjava Abazović. Morgan Rodgers, novi je fudbaler Chelsea, koji je njegovim dolaskom oborio rekord za najveći transfer između engleskih klubova. Reprezentativac Engleske stigao iz Aston Villa za čak 137 miliona eura nakon sjajne sezone u kojoj je bio jedan od ključnih

Doris Dragović i večeras u dodiru noći sa svojim hitom s kraja prošlog veka, pesmom iz 1999. nazvanom Moram. A ja moram još jednom i to nebrojni put u dodiru noći da pohvalim tu splitsku muzičku scenu u kojoj je ponikla i Doris Dragović i autori te njene pesme Bračni par, Huljić Vjekoslava i Tonči, kao i ovi što su krivi, pod znacima navoda, naravno za ovu sledeću koju slušamo u dodiru noći. Zdenko Runjić kao autor i Oliver Dragojević kao izvođač, odnosno pevač. Te pesme, međutim, mi večeras slušamo panonsku verziju ovog jadranskog hita. Frajle nam pevaju Meni trebaš ti. Opusti se i uživaj uz dodiru noći.